Du, det er dit, du mener, du kunne sige. Og der fukker, sakker, sakker, kina. Natali, modena, der kan han kunne. Nu tager du, der bakker, du tager din jana. Vas så for du, det er dit, du mener, du kunne sige. Og der fukker, sakker, sakker, kina, you can't be. Natali, modena, der kan han kunne, you can't be.